Nezi kahle njengoba ke ekhala nje kakhulu ngabe inqaba yabadlali bakhe athi balimele kanti ngolwesithathu ke Mahrezi izodlala umdlalo wabo wesibili njengoba izobhekana nayo kwiMidfield FC lapha eMhlathuze kanti mabe siqhubekela phambili siya nje kwesithinta nje ibhola lezinyawo njengoba